0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: قالت مصادر أمريكية بأن الجيش الأمريكي شن فجر اليوم الجمعة سلسلة من الضربات على إيران استهدفت مواقع عسكرية كان يتم فيها الاستعداد لمهاجمة الولايات المتحدة. كما جاء الرئيس الأمريكي ترامب وصف هذا الهجوم بالصفعات الخفيفة، وقال إن وقف إطلاق النار ما زال قائما. إيران أعلنت بأنها ردت على هذا الهجوم بقصف نفذته على قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز. عن كل هذه التطورات في ظل الأنباء حول الاقتراب من توقيع اتفاق لنهاية الحرب نتحدث مع داني سترنوفيتش، وهو باحث كبير في برنامج إيران والمحور الشيعي في معهد أبحاث الأمن القومي، ومن أشغل سابقا منصب رئيس فرع إيران الاستراتيجي في شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان. شلوم لخا داني.
2: شلوم وبركة، صباح الخير.
1: אז הפסקת האש ומסע ומתן, אבל האש נמשכת עוד פעם, הדבר והיפוכו, וטראמפ אומר, דני, שמה שקרה הוא בגדר סתירה קלה.
2: כן, מה שאנחנו רואים כרגע למעשה, יש שלוש מסקנות עיקריות מההתפתחויות בימים האחרונים במפרץ. המסקנה הראשונה שטראמפ לא רוצה הסלמה, הוא לא רוצה להגיב על התקיפה האיראנית כנגד האמירויות, ובוודאי לא רוצה להגיב הלילה לתקיפה כנגד האוניות האמריקאיות, למרות שהוא יהם, שהוא ישמיד את איראנים, זה מה שיקרה. המסקנה השנייה שלמעשה האיראנים יגיבו לכל הפרת סטטוס קוו במצרי הורמוז, והמסקנה השלישית שבסופו של יום ללא הסכם החיכוך יוביל להסלמה. לכן אנחנו כרגע נמצא אולי במצב שהצדדים מעוניינים למצות את המסלול ההסדרי, אבל לא פתרון כזו אחר במובן הדיפלומטי, כנראה שהסלמה תהיה כמעט בלתי נמנעת, לאור החיכוך המתמשך באזור מצרי הורמוז.
1: אוקיי, דני, אמרת שטראמפ אינו מעוניין בהסלמה, אבל השאלה, כמה תסכים איראן לתת כדי להגיע להסכם, גם בצל הדיווחים שאיראן יכולה להחזיק מעמד תחת המצור במשך חודשים, ומצד שני, כמה טראמפ יכול לוותר?
2: זו שאלת מפתח, כי לדעתי בניתוח של הצדדים, כל צד חושב שהצד השני בסופו של דבר יוותר. ככה האיראנים חושבים לגבי האמריקאים והאמריקאים לגבי האיראנים. כן צריך להגיד שגבולות הוויתור האיראנים הם מאוד מאוד מוגבלים, ולכן המון תלוי בארצות הברית והכדור במגרש האמריקאי. אני לא רואה את האיראנים זזים מסוגיות היסוד, לא בגרעין, לא בטילים, לא בסיוע לשלוחים, בוודאי לא בשליטה מצרי הורמוז, ולכן כדי להגיע להסכם האמריקאים יצטרכו ללכת כברת דרך לקראת האיראנים. אם זה לא יקרה, אני פשוט לא רואה את הצדדים מגיעים למצב שבו יש הבנה משותפת לגבי הסכם, מכיוון שבסופו של יום צריך לזכור, שני דדים מרגישים שידם על העליונה, וכל עוד זה המצב, הסבירות להגיע להסכם היא לא גבוהה.
1: מסמך ההבנות המדובר, הסכם המסגרת, האם יש כבר טיוטת הסכם מוכנה, ועל מה הסכימו הצדדים?
2: זו גם שאלה מצוינת. צריך לזכור שאין באמת יכולת להגיע, כמו שאמרנו, בגלל הפערים בין הצדדים, להסכם בין הצדדים שיישם את כל הבעיות, את כל ימצא פתרון לכל הסוגיות המרכזיות שנגענו בהן. ולכן המטרה כרגע היא להגיע להסכם מסגרת, בראש ובראשונה לפתוח את המצרים, והאמריקאים יסירו את המצור הימי, באופן שיאפשר לצדדים להגיע למשא ומתן למשך 30 יום, שמהלכו הם ינסו למצוא פתרון לסוגיה אחת מרכזית, סוגיית הגרעין, בנוסף לסוגיית השליטה בהורמוז. אם זה יהיה אפשרי, לפחות דבר המערכה תסתיים, זה לא טוב לישראל, כי זה הסכם שחזק את המשטר, ואני בספק אם הוא יוכל בסופו דבר לחסום את כל דרכיה של איראן למסכת גרעין, ועדיין מול האופציות האחרות שנמצאות כרגע, כנראה שזו האופציה הטובה ביותר לצד האמריקאי.
1: דני, אפשר להגיד שאני אישית הבנתי מהתשובות שלך שלא צריך להתרשם בינתיים האופטימיות שמפזרת ארצות הברית, אפשר להגיד ככה?
2: אפשר להגיד שבסופו דבר האינטרס של טראמפ הוא לפזר אופטימיות, כי זה משפיע מאוד לחיוב על השווקים הבינלאומיים, וזה מאוד מטריד את טראמפ. אבל צריך לזכור שאני לא רואה פשוט, בהקשר איראני אני פשוט לא רואה שום תזוזה. טראמפ מדבר למשל הצעת האורניום לארצות הברית, אני לא רואה את זה קורה. טראמפ מדבר בסופו דבר על סוגיות שאני פשוט חושב שהן נוגעות בקווים אדומים האיראנים. זה לא שאין סיכוי להסכם, יהיה סיכוי להסכם, אבל בהינתן הנכונות האמריקאית להתפשר, וגם נגיע להסכם מאוד מאוד צר, אבל הסכם שמונע מאיראן להתקדם לנשק גרעיני, הסכם שמונע מאיראן לקדם את יכולותיה בתחום הקונבנציונלי ולסייע לשלוחים שלה, אני לא רואה את זה כרגע קיים על השולחן, בגלל התפיסה האיראנית שהם ניצחו את המלחמה.
1: לסיום דני, ואי אפשר לא לשאול לגבי ישראל והמעמד שלה במסע ומתן שמתנהל בין שני הצדדים, זה דבר ראשון, ודבר שני, לאן נעלם השיח לגבי הטילים הבליסטיים? אף אחד לא מזכיר אותם.
2: אני אתחיל מהנקודה השנייה שלך.
1: כן.
2: שזה באמת היה, זה היה די עבוד מלכתחילה להעלות את זה. מסיבה פשוטה, שהטים הבליסטים הם בסופו דבר הבסיס לדוקטרינה הביטחונית האיראנית, והם לא יוותרו עליה, הדוקטרינה הסימטרית. ולכן מי שרוצה הסכם עם איראן לא יכול לחייב אותה להגביל טילים גרעינים, זה פשוט לא יקרה לו במשטר הזה. לגבי ישראל אנחנו מצב מאוד מורכב, צריך להגיד את זה. זה נכון שיש לנו שיתוף פעולה יוצא דופן עם ארצות הברית בהקשר הצבאי, ועדיין ברמה האסטרטגית מצבנו חמור יותר, יש משטר קיצוני יותר, יש עדיין משמעות המהפכה, האמריקאים מנהלים איתו משא ומתן, ואם יהיה הסכם יהיה סיוע מאוד כלכלי מאוד משמעותי לאותו משטר שרצינו להפיל, כאשר הפעילות הצבאית שהייתה מאוד מרשימה לא באמת פגעה בבניין הכוח, ככה שאנחנו מנענו מאיראן לקדם את יכולותיה בתחום הקונבנציונלי ובתחום הגרעיני, ולכן מלחמת ישראל אני לא בטוח שמצבנו ישתפר בעקבות המלחמה.
1: מעניין מאוד, דני סטרנוביץ', תודה שדיברת איתנו.
2: שוכרן, מהסלמה.
1: إذن نلخص العناوين الأبرز من خلال هذا الحوار مع داني سترانوفيتش من المخابرات العسكرية سابقا، كذلك باحث كبير اليوم في معهد أبحاث الأمن القومي INSS. طبعا يقول ما يلي: ترامب لا يريد التصعيد العسكري، طبعا ردا على التطورات فجر الجمعة وتبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يقول ترامب على ما يبدو لا يريد التصعيد العسكري، لا يريد الرد على الهجوم الإيراني الذي نفذ أيضا على الإمارات، أيضا لا يريد الرد على مهاجمة السفن الأمريكية الليلة، رغم أنه قال إذا هاجمت إيران السفن الأمريكية سيتم محو إيران من على الخارطة، لكن ترامب لم يقم بذلك. هذا الاستنتاج الأول. الاستنتاج الثاني كما يقول داني سترينوفيتش بأن إيران سترد على كل خرق على ما يبدو للوضع القائم، استعمل مصطلح ستاتوس كفو، الوضع القائم في مضيق هرمز. إيران لن تسمح بخرق الوضع القائم، بالتالي سترد كما يقول. الاستنتاج الثالث على ما يبدو كما يقول بدون اتفاق فإن كثرة الاحتكاك ستؤدي إلى التصعيد العسكري بين الطرفين. الآن الصورة برمتها كما يراها هو طبعا من النافذة الإيرانية، يقول بأن السؤال هو مدى التنازلات التي ستقدم من قبل ترامب، وإيران هي التي ستحدد الطريق إلى اتفاق. حاليا الأطراف تريد التفاوض، لذلك الطرفان يتمسكان بمسار المفاوضات وبالتالي الوصول إلى إنهاء الحرب وبالتالي فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإسرائيل كما أجاب على أسئلتي يقول وضع إسرائيل غير جيد، لأنه بقاء النظام يعني بقاء هذا النظام المتطرف الذي يسعى إلى قنبلة نووية، ومن جهة أخرى إسرائيل ستواجه هذه الحالة المركبة. استراتيجيا حققت الكثير من إنجازات العسكرية، ولكن الوضع أمام إيران سيكون وكأنه لم يتغير. إذن بإمكاننا الحديث عن اتفاق إطار في الأيام القادمة ومحاولات التوصل على الأقل لاتفاق. هذه هي صورة الوضع عليه طبعا على ما هو عليه الآن في هذه المرحلة. ننتقل إلى الشؤون الجنائية ومعنا مراسلنا إياد حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة. أهلا بك معنا إياد.
3: أهلا بك يوسف.
1: نتحدث عن التخابر مع إيران، قضية أخرى يتم الكشف عنها، الشباك يقول اعتقال مواطن وثلاثة جنود.
3: نعم هذا صحيح، هذه القضايا باتت يوسف لا تعد ولا تحصى في الأشهر الأخيرة. صباح اليوم بالفعل كشف النقاب عن تمكن جهاز الأمن العام الشباك بالتعاون مع شرطة لواء الساحل قوات من جيش الدفاع من اعتقال مواطن إسرائيلي وثلاثة جنود بشبهة العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه من هذه الجهات، أثناء كون الثلاثة من القاصرين وقبل تجنيدهم لصفوف جيش الدفاع، وذلك خلال فترة الحرب. اعتقال الأربعة تم خلال شهر آذار مارس من العام الجاري بعد توفر شبهات بإقامة علاقات طويلة الأمد مع جهات استخباراتية إيرانية، كما أظهرت التحقيقات أن أحد المعتقلين قام بتجنيب باقي المشتبه بهم، وفي إطار ذلك قاموا بتنفيذ مهام تصوير مختلفة في أنحاء البلاد، كما طلب منهم ابتياع وسائل قتالية وأسلحة. وفي إطار المهام التي أوكلت للمتهمين قاموا بتوثيق وإرسال صور ومقاطع فيديو إلى الجهات الإيرانية لمواقع مختلفة، من بينها محطات قطارات، مراكز تجارية، كاميرات مراقبة في الحيز العام، إضافة إلى تصوير المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي درس فيها بعض المشتبه بهم. واتضح أن البعض من المتهمين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى التواصل مع مشغلهم بهدف تنفيذ مهام أمنية، كما تورط البعض منهم في أعمال تخريب وإتلاف ممتلكات ضمن هذه النشاطات. اليوم قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لوائح اتهام خطيرة بحق الأربعة، هذا ما أكده أيضا قائد وحدة محاربة الجريمة في منطقة أشر الرائد مرتجاي مرعي، فلنستمع إليه.
4: מסגרת שיתוף הפעולה בין שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שזה ילב אשר, לב 433, שירות הביטחון הכללי הציף חוליה של 4 ישראלים שעסקו בריגול לטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. לאחר שנפתחה חקירה שהייתה בשלב הסמוי ובעת המעבר לשלב הגלוי, השב"כ בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה, כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל. ממצאי החקירה הובאו בפני הפרקליטות, נפתחה חקירה מאוד מורכבת, מאוד עניפה, כאשר בסוף מוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כתבי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
3: هذه القضية الخطيرة تنضم إلى سلسلة من القضايا التي كشف النقاب عنها خلال الأشهر الأخيرة، والتي تدل على محاولات متكررة من قبل جهات إرهابية واستخباراتية إيرانية لتجنيد جهات إسرائيلية من أجل تنفيذ مهام تهدف إلى المساس بأمن وسكان الدولة. حتى اليوم تم اعتقال العشرات من المواطنين الإسرائيليين وتقديم العديد من لوائح الاتهام في قضايا مشابهة. يوسف.
1: نعم إياد، إلى ملف آخر، الجريمة في المجتمع العربي، الحديث عن لائحة اتهام تقدم ضد شاب من إكسال يبلغ من العمر 28 عاما، والملف تحت عنوان 13 رصاصة من مسافة صفر.
3: نعم، هذا هو العنوان الذي أطلق على تفاصيل هذه القضية، بعد أن أطلق المتهم النيران من مسافة قصيرة تفاصيل حادث إطلاق النار تعود إلى العاشر من الشهر الفات، فخلال نشاطات ميدانية لقوات الشرطة في قرية إكسال في محاولة للتصدي لأحداث إجرامية والعثور على وسائل قتالية وأسلحة غير قانونية. خلال هذا النشاط سمع صوت إطلاق النار من أحد الشوارع في القرية، القوات شرعت بالتقدم اتجاه مصدر النيران، وبعد ثوان معدودة رصد أفراد الشرطة مشتبها يرتدي ملابس باللون الأسود ويفر من موقع إطلاق النار. وخلال مطاردة هذا الشخص تم إطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء حتى تمكن أفراد الشرطة من اعتقال المشتبه، بعد أن كما يبدو خاف من إطلاق النار. واتضح أنه من سكان إكسال ويبلغ من العمر 28 عاما، كما عثرت الشرطة خلال عمل تفتيش بالقرب من المعتقل على مسدس استخدم كما يبدو في حادث إطلاق النار وفقا للشبهات المتوفرة، بالإضافة إلى مشط عثر عليه في جيب معطف المعتقل. وبالتوازي مع اعتقال المشتبه به تم العثور على مصاب بعيار ناري وقد أصيب بجروح متوسطة ونقل في حينه إلى المستشفى للمعالجة كما يبدو، بعد أن قام المشتبه بإطلاق النار عليه. وبعد تحقيق مكثف أجرته شرطة اللواء الشمالي تم تقديم لائحة اتهام ضد المتهم في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة من قبل النيابة العامة. قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو قال إن الاعتقال السريع في إكسال يجسد سياسة اللواء والمبادرة إلى الاحتكاك وتحييد العناصر الإجرامية، وهذه رسالة واضحة. يقول الميجر جنرال مئير إلياهو لكل من يختار طريق العنف، نحن نعمل في كل مكان بشكل علني وسري، لن نسمح للإرهاب الإجرامي برفع الرأس، وسنصل إلى كل من يحمل السلاح ويهدد أمن الجمهور. إذا يوسف، في تقديم لأحد تهم خطيرة بحق أحد سكان إكسال بتهمة إطلاق النار على مواطن في القرية. إليك.
1: شكرا لك إياد حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة.
0: كل
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: في 16 من الشهر الجاري سيعقد مؤتمر الجبهة لانتخاب قائمتها التي ستخوض انتخابات الكنيسة. على ما يبدو فإن هذه الانتخابات الداخلية ستكون ساخنة، لأن الحديث عن أن الجبهة ستجدد القائمة، الكثير من الوجوه الجديدة، بالتوازي مع محاولات إعادة تشكيل القائمة المشتركة والتي تعتبر متعثرة حتى هذه اللحظة. معنا نسرين مرقص، المرشحة في المكان الثاني في الانتخابات الداخلية لقائمة الجبهة، وهي أيضا السكرتيرة العامة لحركة النساء الديمقراطيات. تحية لك نسرين، أهلا بك.
7: أهلاً يوسف، أهلاً، يعطيك العافية.
1: شكراً جزيلاً. ستنافسين على المكان الثاني شادي شويري، رئيس مجلس كفر ياسيف. مع أي رصيد تأتي نسرين مرقص لتضع نفسها ثانياً بعد رئيس القائمة في المكان الأول؟
7: أوكي، أولاً مع كل التقدير والاحترام أنا يعني بتنافس مع رفاقي شادي شويري وجعفر فرح، اتنيناتن عندن رصيد واتنيناتن عندن عمل جماهيري وكمان جبهويين أصيلين. نسرين مرقص جاي، أولا أنا مكفر ياسيف، أنا خلقت في بيت حزبي وجبهوي، ربيت من طفولتي على العمل النضالي، كانت حياتنا تدور حوالي العمل الجماهير والعمل النضالي والعمل السياسي. كمان بالجامعة أنا كنت من الطلاب والطالبات النشيطين جدا سياسيا، ما وقف عملي النضالي والسياسي كمان خلال دراستي الثانوية وخلال دراستي بالجامعة ببير السبع، وهناك كمان خضنا كتير تجارب واعتقالات، اعتقلت يوم الأرض، انطردت من الجامعة لسنة كاملة بعد ما عملوا لي محكمة تأديبية عشان مظاهرات عملناها بالجامعة.